yalkase wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye awurade ye mi o awurade kanenu o myan kawo shebelim ene